0: 心驾驶，超速行驶，无论乘坐前排还是后排，都请全程系好安全带，确保出行安全。
1: Let's go! Yeah! Yo! We back! Yo! We back!